0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye de Awurade asese ne so Awurade de ebi duamu wa ha. Na ene so ya base e be ye Nyankopon adwuma. Bible say say say de bia lo ye ye ne osoma ye no adwuma.
1: Amen.
0: Je ne so ya ba ye be ye ne osoma ye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pastor, also for the bompa ye ni afa dwuma die ni hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: I didn't ask to for your dawa say and enumere so.
0: Amen.
1: Wo adekase a waye amaye.
0: Amen.
1: Awade wa hwe so die ko enuma so san die be duan masundwiem.
0: Amen.
1: Empire bon say die asedani aye mo ntontrom e show die kunku enunyam.
2: Amen.
1: Awade same e ba be tie wo nsempa.
0: Amen.
1: Empire bon say awade be pegya wo nsa.

0: nsa na tie fo nso hye nsa me pa we hu yamobɔ na hye ho no nyame so e wo Yesu Kristo dim ti amen
1: amen ye de lwade ase se ne de nsu yase abepue mu ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia hye dwumadie na sisi a papa mpacho hwe mame Jeremiah 1 verse number 4 and no ye ba be hye dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di achi se ne yekenkan no be so beti ase. Mpacha yenko.
2: Yekenkan afri ye me nwoma no.
1: Yenko.
2: Eti ba kan ne kenkan so ye 9
1: no. Mhm.
2: O se. Na Urade asem ba me nche se.
1: O se na Urade asem ba me nche se.
3: Asem ba FE.
1: O se minya enwi no wokrampo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awotua mu no.
1: E wo awotua ye mu no.
2: Na me tie wo hu.
1: Ena midi kan ti wo ho.
2: Me si odifo me ma me man.
1: Ena Urade se o si odifo de ma ne man. Nti wo a wo fie. Me ka che we na nwumre se. Urade se onya nwi wo mpo na wonim ni odo ba be ye wasase.
0: Yes.
1: Onya em

0: ministry no because enkrofo so o ministry dem o e wo dia wo se o mwa obi biala ene obetoto wo ni o magu
1: sa
0: yale bi bebo sa ama wo sika wo nya nyinala wo di wo spend ni nyinala enu po enso papa to asoma me
1: I say na yona de
0: na yona de
1: na wasane kwa eseni yam akoda hate
0: na yona asa akwa eseni mupa ni yam
2: asie
0: eseni a yebeka se ka ike wakoka ni inside baby pa ene wakoda na na onimu se ni ekoso mponi wangu anu nyame fe na wan ye juma oh, Kofu bra ebre won ho.
2: Biamania so.
0: Oh, so oh. Obiamania ye den.
2: Sai
0: obi. Papa wo se se wo ka bi business
2: ye. Biamania sai obi.
0: Ei. O se obiamania sani obi. Odu onyame afre na wan ye adwuma no. Won wo se na o ma wo busu ebre. Papa so fo. Papa so fo me ka chira wo. O so ma wo busu ebre. E come na se o ma atu wo busu e mu. Because nyame fro na ka wo ye serious ye nyame adwuma.

0: mifrima hunya mesu mefrɛ awurade
1: na yona fina hunya musu frɛ awurade ene ye befi ya hunya ye bebɔ mpa ye ye befi ya hunya asu frɛ awurade aka kya safo awurade sɛ sɛ bɔni biala ya ye asɔdin biala ya ye awurade fa nkyɛ ye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Mama unim Bible said no koko on twene ne yede enkoso ofuntum dadiem enti sa ose wa pa kristo ma jina printin na o jina printin na otum nyame ya o nyame be hu mobo na obeje wo na obeyi wa fu ahunye ye nyina mu me hwe ni wiase se odi wiase achi a obesa ko wachi enti koso a jina printin sa ahunche mu se de demo se di babia wa du biala koso jina printin onyame be bo ya bon pa ba ko
2: yes
0: let's be mami fremi na ye me bobo osofo ma popa esa na pa ya me bo nyina me bo ma me baba ko pe adan na mbisa sa de wa ye den wo se krono krono nyese ye ka che urade so bi biala wa to boni mu ntentan aye krono yo se wo se obodi sa na o de be ya nroba be ku nipa o be ko nduro so eti boni bi a che se wo pa ni chokro ye de o fiu ye ka che urade so bi biala enye ne enye ne shebre

0: wa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nse empa mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: But I better give my
2: Wado!

0: boa esi nyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasia boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado.